Javaju sam žena koju znam, a u glavi talasi. Ljubav teška, kao teška reč, zar ovo nismo

0: Tačno je 18 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Povodom posete Severno-Banatskom upravnom okrugu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića 3. septembra smo ugostili i u Adi. Poseta je održana u wellness centru Adica, gde je delegaciju dočekalo rukovodstvo opštine i javnog preduzeća. Tom prilikom razgovaralo se o dosadašnjim ulaganjima u turizam, kao i o razvojnim planovima u ovoj oblasti, za čiju smo realizaciju zatražili podršku. Takođe, sa zadovoljstvom obaveštavamo javnost da su nakon nekoliko dana priprema započeti radovi na izgradnji još jedne deonice Molskog velikog puta. Ova investicija predstavlja prioritet za našu opštinu, a njenu realizaciju predsednik Republike obećao je tokom prošlogodišnje februarske posete, izjavio je Zoltan Bilicki, predsednik opštine Ada.

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Akcija na članarinu. 10 plus 2 gratis. Kupi 10 puta 2 sata, dobijaš 2 puta 2 sata gratis. Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizowana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada. Svakog dana od 7 do 18 časova.

Kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikaneter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 6033 110. Vaš put ka zdravlju. Medica Neter i Neter Plus Ada. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21. Pozovite 062 27 7047.

Poštovani proizvođači, Ukite DOO Ogranku kooperacija ADA je u toku otkup merkantilnog suncokreta Rod 2026. uz brzo i operativno plaćanje. Otkup se vrši svakog radnog dana od 7 do 19 časova. Pored otkupa nudimo semena, sredstva za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve. Kite DOO Ogranak kooperacija ADA. Industrijska broj 9 u Molu 063 291312. Pametna rešenja za poljoprivredu. Kamenorezac Žendif cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, ADA Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

Neka vašu reklamu svi čuju. Pozovite nas 024-853-193. Paradajz sok sveže ceđen i kuvani na prodaju. Za više informacija i narudžbine pozvati na telefone 063-545-756, 064-21-31-530 i 024-861-604. Poljoprivredno gazdinstvo Stanišić iz Mola. Na prodaju voćnjak u Adi preko puta Univer Eksporta sa kućom i opremom za pečenje rakije. Za ostale informacije pozovite 069 48 15 389 ili 024 852 014. Prihvatam brigu o starim ljudima. Mogućnost stanovanja u tom domaćinstvu. Dugoročan i korektan dogovor. Za sve informacije pozovite 062 8288 578. Novo na Radio Adi.

0: noćas ja udajem za koko.
1: Tačno je 19 časova.
2: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
3: Slede vesti iz lokalne samouprave.
2: Povodom posete Severno-Banatskom upravnom okrugu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića 3. septembra smo ugostili i u Adi. Poseta je održana u wellness centru Adica, gde je delegaciju dočekalo rukovodstvo opštine i javnog preduzeća. Tom prilikom razgovaralo se o dosadašnjim ulaganjima u turizam, kao i o razvojnim planovima u ovoj oblasti, za čiju smo realizaciju zatražili podršku. Takođe, sa zadovoljstvom obaveštavamo javnost da su nakon nekoliko dana priprema započeti radovi na izgradnji još jedne deonice Molskog velikog puta. Ova investicija predstavlja prioritet za našu opštinu, a njenu realizaciju predsednik Republike obećao je tokom prošlogodišnje februarske posete, izjavio je Zoltan Bilicki, predsednik opštine Ada.

kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400 NK Automobili Ada, Doša Andraša 35A. Kamenorezac Žendip cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

Poštovani proizvođači, Ukite DOO Ogranku kooperacija ADA je u toku otkup merkantilnog suncokreta ROD 2026. uz brzo i operativno plaćanje. Otkup se vrši svakog radnog dana od 7 do 19 časova. Pored otkupa nudimo semena, sredstva za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve. Kite DOO Ogranak kooperacija ADA. Industrijska broj 9 u Molu 063 29 13 12. Pametna rešenja za poljoprivredu.

0: Tačno je 20 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put, broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Povodom posete Severno-Banatskom upravnom okrugu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića 3. septembra smo ugostili i u Adi. Poseta je održana u wellness centru Adica, gde je delegaciju dočekalo rukovodstvo opštine i javnog preduzeća. Tom prilikom razgovaralo se o dosadašnjim ulaganjima u turizam, kao i o razvojnim planovima u ovoj oblasti, za čiju smo realizaciju zatražili podršku. Takođe, sa zadovoljstvom obaveštavamo javnost da su nakon nekoliko dana priprema započeti radovi na izgradnji još jedne deonice Molskog velikog puta. Ova investicija predstavlja prioritet za našu opštinu, a njenu realizaciju predsednik Republike obećao je tokom prošlogodišnje februarske posete, izjavio je Zoltan Bilicki, predsednik opštine Ada.

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Happy Hour u Adica Wellness centru ponedeljkom i utorkom od 17 do 19 časova uz svaku kartu za plivanje plus 1 sat gratis. Hey, oh, let's go! Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizovana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada svakog dana od 7 do 18 časova.

Kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikaneter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 6033 110. Vaš put ka zdravlju. Medikaneter i Neter Plus Ada. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21, pozovite 062 27 7047.

Poštovani proizvođači, Ukite DOO Ogranku Kooperacija ADA je u toku otkup merkantilnog suncokreta ROD 2026. uz brzo i operativno plaćanje. Otkup se vrši svakog radnog dana od 7 do 19 časova. Pored otkupa nudimo semena, sredstva za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve. Kite DOO, Ogranak Kooperacija ADA, Industrijska broj 9 u Molu, 063 291312. Pametna rešenja za poljoprivredu. Kamenorezac Žendip cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

Neka vašu reklamu svi čuju. Pozovite nas 024 853 193. Paradajz sok sveže ceđen i kuvani na prodaju. Za više informacija i narudžbine pozvati na telefone 063 545 756 064 2131 530 i 024 861 604. Poljoprivredno gazdinstvo Stanišić iz Mola. Na prodaju voćnjak u Adi preko puta Univer Eksporta sa kućom i opremom za pečenje rakije. Za ostale informacije pozovite 069 48 15 389 ili 024 852 014. Prihvatam brigu o starim ljudima. Mogućnost stanovanja u tom domaćinstvu. Dugoročan i korektan dogovor. Za sve informacije pozovite 062 8288 578.

0: Tačno je 21 čas.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.

Za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Akcija za firme, vikendom, za 20 ulaznica, 5 ulaznica gratis. Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizovana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada, svakog dana od 7 do 18 časova.

kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikaneter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 6033 110. Vaš put ka zdravlju. Medica Neter i Neter Plus Ada. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21, pozovite 062 27 7047.

0: da smo jedna duša, a dva tijela.
1: Poštovani proizvođači, UKITE DOO Ogranku kooperacija ADA je u toku otkup merkantilnog suncokreta ROD 2026. uz brzo i operativno plaćanje. Otkup se vrši svakog radnog dana od 7 do 19 časova. Pored otkupa nudimo semena, sredstva za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve. Kite DOO, Ogranak kooperacija ADA, Industrijska broj 9 u Molu, 063 29 13 12. Pametna rešenja za poljoprivredu.
2: Kamenorezac Žendip cijenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, ADA Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

Neka vašu reklamu svi čuju. Pozovite nas 024-853-193. Paradajz sok sveže ceđen i kuvani na prodaju. Za više informacija i narudžbine pozvati na telefone 063-545-756, 064-21-31-530 i 024-861-604. Poljoprivredno gazdinstvo Stanišić iz Mola. Na prodaju voćnjak u Adi preko puta Univer Eksporta sa kućom i opremom za pečenje rakije. Za ostale informacije pozovite 069-48-15-389 ili 024-852-014. Prihvatam brigu o starim ljudima. Mogućnost stanovanja u tom domaćinstvu. Dugoročan i korektan dogovor. Za sve informacije pozovite 062-8288-578.

0: עוד מנה. FM. Ovo su talasi Radio Ade.
1: Tačno je 22 časa.
2: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.

Kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400. NK Automobili Ada, Doša Andraša 35A. Kamenorezac Žendif cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada, Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

0: Tačno je 23 časa.
1: Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete obaviti kompletnu registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracionu naletnicu. Plaćanje moguće čekovima građana i na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Dalje informacije na telefone 024 851 898 ili 065 8547 843.

0: Tačno je 24 časa.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.